rangshun kam chenpura rangnyi chi chenil chi yo nuk shenka chi chi yil chi shira chungnari. Yo chil liga chib yo nari. Kati cho chu choy chok jimji lhwa mepa la yi chi yo na. Di rangasik mongora cho chur argashto chi sil. Ya, cha chi shtira namka njirtuk chasang junga yo ka? Tasi rib chino. Nye changma ka gowu jini shtenu namkir harshung manyungwi shtinag shtig jing oong chiwasi langlong da chirjin batong. Shtinag di nyema tang si goli warni chachi shiopa na sartang ga chadang mali chata jomni silung jambu si loichi dangshung. Deni chetaki rangni je silkhu ngun matabi Khungchu rhaf tarsi ni yung hrkasang thombu gu gu ni. Aru nima, chu kangna yo, ta chu shira khuwa nima shi. Nga shtinak shakin jo jayin, taziri shetsi. Nima gu shetio. Ya chuka, dena chirgi shtinak shakasung. Ta sishira, yung hashtara, usir shewa shugshir choshin kwayang sapha. Chetkina, Shtinag shtigbar jirde nima tang si goli wani chachi dangwa na sajila nyo utu matabar yotsil mannagni tsogishung. Manamchi lharing dinghil tsamin nyongosam. Kotsi yang nima la. Choji, chachkariwa jishin shkongno gishengu. Da, tondagnda shungnari. Daziri lidayiz. Tani chung mangora, golurda Чыгылың чэмбузга егі жынығды катуры, ыргытуры тыңтыңыз. Чәткіп шәчу. Ма та жынығы енамын дөгі. Ма, қолың шәтін ро жейін. Тазири ыржапсы. Немағы шәчу. Я-я, ма чешін дуа штайын, кытамнайын мұлығын. Чи ырынгын дөпақтара, қолың ашыла. Ырынгі қолың шәкісін. Тазири, немағы Khoja yangi goni shesg. Tani chetik rung liig hrtsaik shtigi datangi. Ama jamsu hrtini tuanbi golong tang. Tu gengri hrtini lhebi olong dinyam da gayig bar siwa na. Angam kha gobi zhgolong di sadang gengi jang gomani bar. Ndanja ngayu tamchil mali hdorsi tangari. Chetiki nimang bar Чыгылың цам ачепыра ең нөгір сенгі? Та, кірге е цамі дауг. Онжын, кірге чыгылың көтөна аңи улала си хтан жын ғалың вырғыны өпа әрігі. Дедіңі, дембір тома маңбу өпа дедігірі. Чатықи еңчір, жымба зың сұттығы дадыңи немір шәжу. Ару нема, ңа дембір шәжуін. Taziri rewa shisg. Chathu timbar shinu gacho ni yung odromnyam gakhangi gu na ghanam zha gangu na samani men dokokh. Dima chakka kargi njikhtan to chi hrtan jing galungwa da yin dando yok. Yin yung ninshig la aigshig gulungir jig yung di garaka gonunbu ga Сара шиватан, амыгба шамуғы ғордуғдуғы жамнуғы дембірдіға цыңма ғыдды лыңсы таңтаңсы. Ами пұйонуғы дыртыңдіға цыңмағы мүгчен жіншіна ғылыңғы хыңғырта дәлі немей жуңа тони, ең дыхтыр ревашіз. Нға, ғайғызғы шәнандуғ. Ки нға, жүр шәнандуғына дүшәді жүгі келің юны мүні? Тазір шәцік. Немагар дунга харжин нцамзгылынгы ян тапи дала горчугу демдим изг. Тани айгагул гансыр жиги дембар аргарг тамчилла гараха гонунбуг сара ири. Кырги дембар арери хшиг юнурги сема аргашуг кынги. Ярдың мардың ярчиг марчиг ири дазг. Дин рангазг мангурвар шыңчунг сипазг. Айыггүлізгі ярчығы марчығы шәкі еу нөрігі құшықа хүнгі айыққы ракханызмі одыңғы тақтыңсық. Ару не